0: alone at night.
1: Jou gemeenskapsradiostasie
2: Helderberg FM
1: 93.6.
2: Hier vir jou.
3: Ek het 'n stem wat wil gehoor word. Ek het 'n hart wat soek. Ek het iets diep in my. Ek het 'n ongeskryfde boek.

0: Your daily blend of music. Daily blend of music. This is your sunrise shake-up show. That wakes you up, shakes you up, and gets your day fired up. We're funny every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM.
1: 93.6.
0: Your community station.
2: Hey, dis alge goeiemôre van my Fanie Skooman, soos gewoonlik elke oggend hier, dit is in 5:00 en 6:00 met die Sunrise Shake-up Show, dis lekker vrijdag, lekker naweek, dis al die 8ste mei, kyk waar gaan die tyd, 'n bietjie langer week as normaal weg, en ons sien uit na lekker naweek, bietjie reën op pad, hier van maandag af sien ek, koelerige weer op pad vanaf Sondag, en ons sien uit na 'n bietjie lekker reën wat weer gaan val. Ons het 'n pragtige dag gehad gister met lekker sonskyn en ek dink vandag het ons dieselfde sowel as Saterdag en Sondag met mooi sonskyn daar wat vol. Gepraat van die weer, kom ons kyk so 'n bietjie waarna kan ons uitsien na vanmôre se program. Ja, soos gewoonlik, ek gaan vir jou help om aan te trek, om jou tassie te pak. Indien jy iewers heen gaan, gaan ek jou help om seker te maak jy pak reg en ek bring vir jou weerverslag oor so 10 minute van nou vir vandag en sommer so vir die rest van die naweek en ons begin tot en met volgende week, waarna kan ons uitsien, ek sien die reën gaan val hier van maandag, dinsdag, woensdag se kant en sondag het ons koelerige weer so. Ek gaan vir jou boog hou wat die weer aan betref vir vandag en sommer so vir die naweek en die rest van die week. Dan hou ek my oog so op die verkeer, ja, baie mense wat natuurlik op pad is werk toe vroeg die oggend, hierdie tyd net om die verkeer te mis, die wat petrol kan bekostig, gaan vir jou op hoogte hou wat alles op die paaie aangaan, indien daar enige probleme is, gaan ek vir jou laat weet, en jy is ook baie welkom om saam te gesels, indien jy op enig iets afkom, stuur vir my een WhatsApp op ons WhatsApplijn 021-100-6936. Dan hier om half bring ek vir die nuus hoofdtrekke, die weer en verkeer, maar soos gewoonlik bring ek vir jou lekker muziek so vroeg. Maak seker jy geniet jou koppie koffie, en ja, nie is tyd vir die tweede koppie koffie al, die jy al vroeg op is, wat op pad terug is werk toe, bring ek vir jou lekker steering wheel tapping nommers om jou wakker te hou, jy is amper by die huis, en die wat op pad is werk toe, ja, nee wat, is nou tyd om op te staan, maar dit is dan tenminste naweek, ons sien een bietjie uit na die naweek, en gaan we ook op hoogte hou, waarna kan ons uitsien in die sportwereld, ja, is weer die URC tyd, ek denk daar een paar wedstrijde vanavond, en dan hier Saterdag, so ons sien uit, en gaan we op hoogte hou van waarna ons kan uitsien. Ons begin vanmorgen met Johnny Clegg, met die shadows in die achtergrond, wat ons wakker maak, en help om my koppie koffie te roer. Johnny Clegg, wat sê The Great Heart in 89.

0: Kom beleef Wings Over Winelands, die mooiste lugskou in die land. Kom geniet die dag by Vergelegen Wynlandgoed op Saterdag die 16de Mei vir 'n onvergeetlike gesinservaring. Proe wyn, piknik onder die bome en geniet wêreldklas ligvertonings oor jou kop. Hekke open op 8, die vertoning begin om 10. Bespreek nou op Quicket, moenie dit misloop nie. Aangebied by Vergelegen Wynlandgoed, aangebied deur Nedbank en die Hatfield Motor Group.
1: Verblyf geborg deur Erinwell Estate Hotel and Spa.
2: Turn it up, let it blast.
3: Music and moments to make life great.
4: This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM
4: 93.6.

0: shine together.
1: Silver Hair is solid gold.
0: For our elders, by our community.
2: The soundtrack to make your day. Helderberg FM. Co.za. This is Helderberg FM.
0: 93.6.
3: This is your Sunrise Shake-Up Show.
4: Sunrise Shake-Up.
3: Every morning between 5 and 6 a.m.
2: on Helderberg FM.
0: 93.6.
1: Your community station.
5: En is amper so kwart voor 6 met 'n lekker oggend waar ons kan sien. Lekker naweek waar ons ook kan uitsien wat 'n bietjie langer week was en also 'n bietjie rus. 'n Lang naweek wat ons gehad het. Maar dis natuurlik weer tyd vir die URC rugby. Kom ons kyk so 'n bietjie waar kan ons uitsien en ons begin so vandag hier vanaand as die rugby begin afskop. So kwart voor 9 vanaand is dit Ulster wat teen die Stormers gaan speel. So lekker groot enetjie waar ons kan uitsien. En dan dieselfde tyd kan ons so 'n bietjie oorskakel so nou en dan as daar ook 'n wedstryd gaan wees tussen Glasgow Warriors en Cardiff Rugby wat om 'n bietjie dieselfde tyd gaan plaasvind. En dan wat môre aan betref is daar ook 'n paar lekker groot wedstryde waarna ons kan uitsien. Ons begin sommer so kwart voor 2 môre middag al as die Bulle vir die Zebras gaan pak daar hier op Loftus so 'n lekker home ground advantage wat vir hulle gaan werk. Dan ongelukkig vir die Sharks wat lyk my heeltemal uit is uit die URC is, maar hulle speel daar in Durban en teen Brighton Rugby. En dan die Lions gaan ons kyk wat gaan speel daar so om by so half 7 kant en hulle speel weg teen Leinster so definitief 'n wedstryd om na uit te sien as die Lions die Leinster gaan pak daar in Ierland. Dan die ander wedstryde waarna ons ook kan uitsien is Connacht wat speel teen Munster. Dit is ook so half kwart voor 9 se kant en dan dieselfde tyd het ons die Dragons wat speel teen Edinburgh. Ja, dit begin na stadig maar seker tot die einde raak so nog net 'n paar wedstryde oor voordat ons kan sien wie gaan deur na die semifinale toe. Lekker rugby om uit te sien en ek hoop jy gaan jou dag geniet. Ongelukkig tyd vir my om tot ziens te sê. Ek is morgen weer terug, so bly gerus ingeskakel met die Sunrise Shake-Up Show elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00 met my Fanie Skooman. Ek hou jou wakker, maak jou wakker en ek hoop jy geniet jou koppie koffie saam met my. Wat die verkeer aan betref, nog niks anders wat deurgekom het nie. Dit is maar ek stil vir 'n vrydagoggend moet ek sê. Maar indien jy op die paai is, wees maar versigtig. Dit is dit raak lekker besig van tyd tot tyd. En ja, ek verstaan, daar is hier en daar so 'n bietjie mis wat op die paai is. Maar die enigste probleem hierdie stadium is maar net daar by die R300. Lyk my is maar 'n bietjie stadiger beweeg na verkeer. Dit is heel gepas vir die tyd van die oggend as die verkeer toeneem. En dit is net voor die R300 en na die R300 as jy op die N2 ry rigting Kaapstad. En dan ook daarby is Settlers Way, maar andersins niks regtig om te rapporteer nie. Jy is ook baie welkom om vir ons te laat weet, stuur vir ons 'n WhatsApp op ons WhatsApp lyn 021 106 936. Hoop jy 'n fantastiese oggend, hoop jy gaan 'n fantastiese lang naweek hê, of nie 'n lang naweek, ons het klaar ons lang naweek gehad, 'n lekker naweek. Ek speel uit met Michael Jackson wat sê love never felt so good. Tot ziens, tot morgen.

0: together.
1: Silver Hair is solid gold.
0: For our elders, by our community.
2: It's 46 minutes past 6 o'clock. Goeiemôre, Vrydag, die beste dag van die week.
3: Ja!
2: Woep woep, en jy is ingeskakel op 93.6 FM en dit is basis die oomblik waarvoor jy gewag het. Nou, as jy dit gister gemis het, ek is hier om vir jou die top 3 te gee van ons grootste plaaslike treffers, jy weet op die HFM Local Top 10, okay? Things have changed yet again. Maar voor dit,
3: goed.
2: Voor dit, I'm going to play you some songs that are bubbling under the top 10.

0: So those are bubbling under the chart. Kurtaran and Spoegwolf met Hemel op Tafelberg. Met Josie a long time ago. Shekinah and Brandon say you love me. Keenan Exton, Burning Heart and Sinead Bean Liam Kovas say so. But let us actually look at the top three for this week.
1: Ons kop die top drie af met de absolute ontploffing. Dit is een splinternieuwe toevoeging tot die treffersparade. En dit kom van twee van die krachtigste stemme in Afrikaanse rock en pop toneel. Zaan Sonnekus het kragte saamgesnoer met die fenomenale Tashay en die resultaat is rou, eerlik en ongelooflik meeslierend. Hulle debuteer van hierdie week reguit, vanuit hulle om vrygestel tot en met nou is hulle klaar op nommer 3. Op die derde posisie met hulle snit dood.
0: Ja, it's an absolutely fantastic song. Maar nou beweeg ons eindelijk na die plek toe waar die competitie regtig warm raak. Sy was verlede week nommer 1, sy het die kroon gedra, maar die getuie het 'n klein bietjie gedraai. In die nommer 2 posisie, sy skuif ongelukkig een plekkie af sedert verlede week. Dit is die koningin van die plaaslike dansvloer, Irene Louise van Wyk. Nou al het sy die boonste spot verloor, bly sal jy, wil jy, een van die gewildste liedjies hier in Suid-Afrika. Nou, jy weet, van Somerset West tot in die strand, jylle kon ook nie genoeg kry van hierdie liedjie nie. Dit is die perfekte liedjie om daar die vrydag gevoel te kry terwyl jy reg maak vir die naweek.
1: En dan, laastens, maar nie die minste nie, it is time for the biggest song in the region right now. It has been a massive week for this artist, and clearly, you have been voting in your thousands to make this happen. He was sitting down at number 3 last week, but he has surged forward, jumping up 2 spots to reclaim his throne. He is officially back at number 1. Our very own indie pop icon, Matthew Mole, has proven once again that he is the master of the earworm.
0: It's 3 massive hits in 2 different languages and then 1 incredible local chart. We're going to officially kick off with Zaan Sonnekus and Tashay, then move on to Irene Louise van Wyk and finishing the top spot with Matthew Mole. Let's get into the top 3 right now on Helderberg FM.
2: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
3: This is Helderberg FM
2: 93.6. Number 3.

0: It is Matthew Mole with In My Head, your number one song on the HFM local top 10. Hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige diens en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 7. Moody's voorspel dat Suid-Afrika se skuld vanjaar sal stabiliseer voordat dit geleidelik sal afneem. Woesie Moesie Cat Mutlala se verhoor is vir Julie geskeduleer en die Kanariese eilande is gereed om die hantavirus passasierskip te ontvang. Ons beginne met die hoofstorie in hierdie uur. Moody's Ratings sê beter fiskale prestasie en bestendige hervorming ondersteun sy siening dat Suid-Afrika se skuld vanjaar sal stabiliseer voordat dit geleidelik afneem. Die agentskap beraam dat algemene regeringsskuld in 2025 'n hoogtepunt bereik het op 86,8% van die bruto binnelandse produk en voorspel dat dit sal geleidelik daal tot 84,9% teen 2028. Moody's waarskei dat indien wêreldwye ekonomiese groei skerp verlangsaam, sal dit waarskynlik Suid-Afrika se ekonomiese herstel van jaar en in 2027 beïnvloed en 'n verlangsaming van 20 tot 50 basispunte beteken. Die verhoor van sakeman Woesie Moesie Cat Mutlala en sy medebeskuldigde sal op die 20ste Julie in die Johannesburgse Hooggeregshof begin. Mutlala en 4 ander beskuldigdes staan tereg op 25 aanklagte, insluitend verskeie aanklagte van poging tot moord wat verband hou met verskeie beweerde skietvoorvalle tussen 2022 en 2024. Magaboge, 'n Mortlatlole van die Nasionale Vervolgingsgesag, sê die saak gaan oor gekoördineerde aanvalle, terwyl die verdediging toegang tot sleutelbewyse betwis wat daartoe lei dat 'n vooraf verhoor sal plaasvind.
2: Mutlala's defense counsel indicated its intention to bring an application to compel the state to provide further outstanding particulars, which will be heard on the 15th of June 2026. Accused 1, 2 and 3 remain in custody, while the bail of accused 4 and 5 has been extended. The NPA is ready to proceed with trial on the scheduled date.
0: Adjunkt-president Paul Mashatile sê pogings gaan voort om probleme met dienslewering in die Ditsobotla plaaslike munisipaliteit in Noordwes aan te spreek. Die munisipaliteit se probleme hou verband met onvoldoende water- en sanitasiedienste, onbetroubare elektrisiteitsvoorsiening en swak padinfrastruktuur. Hy het die munisipaliteit gister besoek as deel van die regering se pogings om munisipaliteite se vermoë om basiese dienste te lewer te verbeter. Mashatile sê die regering tree beslissend op om bestuur en dienste in Ditsobotla te herstel.
3: Council is now stable. The councillors are working together. They have appointed the new mayor and they are working well together. They are now focusing on improving governance in the municipality. Our role as national government working with the province is to support them.
0: In internasionale nuus, Spanje se Kanariese eilande berei voor om 'n Atlantiese luukse passasiersskip te ontvang wat passasiers vervoer wat deur 'n hantavirusuitbreking geraak is, na samewerking met die Wêreldgesondheidsorganisasie. Gesondheidsowerhede tref maatreëls vir veilige ontskepping en mediese assessering van die persone aan boord van die vaartuig, terwyl die skip sy roete onder streng monitering voortsit. In 'n media-inligtingsessie het die WGO-direkteur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus vertroue uitgespreek in Spanje se vermoë om die situasie te bestuur.
4: None of the remaining passengers or crew on the ship are currently symptomatic. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low. Our priorities are to ensure the affected patients receive care, that the remaining passengers on the ship are kept safe and treated with dignity.
0: In atletiek nuus, 'n Suid-Afrikaanse span van 34 atlete neem volgende week deel aan die Afrika Atletiek Senior Veld en Baan Kampioenskappe in Ghana. Dit sluit in die 100 meter naloper Bradley Nokwana, 800 meter naloper Prudence Segodiso, die hekkies atlete Rogel Joseph en Marion Fourie, verspringers Louvo Manyonga en Daniel Nolt en spiesgooier Jana van Skalkwyk. 10 van die atlete het voorheen medaljes by die vasteland kampioenskappe gewen. Atletiek Suid-Afrika se waarnemende president John Matane sê die span is 'n goeie balans tussen ervaring en 'n nuwe ambisieuse atlete, maar almal wil op die podium staan. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R19.28 teen die euro en R22.28 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,783. Die prys van goud is $4,713.34 per fyn ons en die prys van Brent-olie $99.65 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, Moody's voorspel dat Suid-Afrika se skuld van jaar sal stabiliseer voordat dit geleidelik sal afneem. In jou weervoorspelling vir vandag redelike mooi weer. Die Helderberg sowel as Stellenbosch kan 'n maksimum van 20 grade bereik, Grabouw en Kaapstad 18. Vir Helderberg FM nuus en weer, ek wil nou van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 8 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyoung.co.za. De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Die verkeer in die Helderberg vanoggend op Broadlands Road is daar stadige bewegende verkeer verby die Tarantaal plaas area. En dan ook is daar gewone oggendverkeer op Main Road in Strand en Sarelsilje straat in Strand. Gordons Bay weg in Strand verby die Magistraatshof het ook 'n baie stadige bewegende verkeer. En op die N2 inkomend vanaf Somerset West Country Club tot by Gans Park is daar baie stadige bewegende verkeer inkomend op die N2. M9 of Main Road in Somerset West area verby Cherrywood Gardens is daar stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg, Black River Parkway, dit is die M5 Noord afrit, na die N2 ingaande, is daar baie stadige bewegende verkeer. Daar was 'n ongeluk gewees op die N2 ingaande by die afrit van Duinefontein. Die middelbaan is gesluit, wees asseblief versigtig. Op die N2 ingaande na die afrit na Jakes Gerwel is daar baie stadige bewegende verkeer. Op die R300 Noord is daar baie stadige bewegende verkeer op die R300 Noord by die afrit na Old Parel Road. Jy kan bane wat gesluit is daar verwag. En dan is daar ook baie stadige bewegende verkeer op die R300 in 'n westelike rigting in Mitchells Plain. Stadige bewegende verkeer na die M7 snelweg. As jy ook weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
6: This is Helderberg FM
1: 93.6.
0: 10 minutes past 7 o'clock. Good morning. Welcome to the second hour of the Timbald HFM Breakfast Show. I am Vilnay.
5: And ek is Rochelle.
0: And we're here to entertain you up until 9 o'clock, getting your Friday started. A beautiful day it is going to be, and I know rain coming tomorrow. But what is happening in this hour? Well, all the lack of things. The Schmidhauser Breakfast Battle, and then also a random fact of the day.
5: Oh, is lekker.
0: Mm-hmm. A lekker, you know.
5: Het jy hom gelees?
0: Oor die random fact?
5: Ja.
0: Eindelijk nie, nie.
5: Fantasties.
0: Ja, I like to keep things interesting for myself. Ek wil nie vir myself 'n spoiler gee nie.
5: Ek is baie bly het om nie gelees nie.
0: But for now we're going to listen to some Harry Styles. It's American Girls.

0: It's Ross Learmonth with Days here on Helderberg FM 93.6. And before that, Sam Fender featuring Olivia Dean, Rein Me In.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnou van der Rooyen met jou nuus om 'n minuut oor 8. President Ramaphosa is bemoedig deur die privaat sektor se beleggings in hernubare energie. Die departement van gesondheid monitor 4 moontlike hantavirusgevalle in die Wes-Kaap en Olimpiese spele. Die IOC hef alle beperkings op Belarusiese atlete op. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. President Cyril Ramaphosa sê vir groter mededinging tussen Suid-Afrikaanse nywerhede is voortgesette vertroue in betroubare infrastruktuur in energie en logistiek nodig. Hy het gisteraand die hoofrede gelewer by die 30ste herdenking van die Suid-32 Hillside smeltery in KwaZulu-Natal. Die Hillside Aluminium smelter het die afgelope 10 jaar sowat 35 miljard rand tot Suid-Afrika se bruto binnelandse produk bygedra. Ramaphosa het die privaat sektor se beleggings in die hernubare energie sektor verwelkom en gesê dit het gehelp met die bestendiging van elektrisiteitsvoorsiening aan die nasionale netwerk.
2: Many smelters have been forced to close due to rising costs and adverse market conditions. We are encouraged by the commitment by South32 and Eskom to develop an energy solution that supports the smelter's competitiveness and brings renewable energy into the national grid.
0: Die departement van gesondheid sê hy monitor 4 kontakgevalle in die Wes-Kaap wat verbind word met die hantavirusuitbreking aan boord van die passasiersskip MV Hondius in die Atlantiese Oseaan. Sowat 150 passasiers en bemanning van 28 lande was aanvanklik aan boord, maar verskeie het verlede maand op die eiland Sint Helena afgeklim. 3 mense is dood, insluitend 'n 69-jarige Hollandse vrou wat die virus opgedoen het. Woordvoerder Vasser Mogale het aan 'n News 24 gesê, een van die 4 mense het simptome getoon, insluitend koors en 'n seer keel. Die EFF in Gauteng sê die minister van Finansies Enoch Gondongwana se brief aan die Johannesburgse burgemeester Tara Morero ontbloot Metro wat sonder dringende ingryping ernstige finansiële probleme en moontlike ineenstorting kan verwag. Die minister dreig om die Metro se toelaagbefondsing te weerhou indien hy nie sy finansies regkry nie. Die EFF sê Johannesburg het 'n onbefondse aanpassingsbegroting vir 2025-2026 goedgekeur ten spyte van waarskuwings oor mislukte inkomste invordering, oorbesteding en kontantvloei risiko's. Die party sê 'n geloofwaardige finansiële herstel en bestendigingsplan moet onmiddellik aan die raad voorgelê word. In internasionale nuus, die Amerikaanse Internasionale Handelshof het teen president Donald Trump se jongste globale tarief van 10% vir almal beslis. Die hof het bevind die administrasie kon nie die tariewe regverdig volgens 'n handelswet van 1974 wat as artikel 122 bekend staan nie. Die beslissing is die jongste terugslag vir Trump se handelsbeleid nadat die Amerikaanse Hooggeregshof vroeër vanjaar bevind het die president kan nie tariewe instel onder nood ekonomiese magte nie. Trump sê hulle sal waarskynlik appeleer.
3: Nothing surprises me with the courts. We get one ruling and we do it a different way.
4: Litigation, and it is a huge importance to do whatever we can to ensure that the field of play, whenever athletes are coming back to competition, it is the cleanest and fairest field of play.
0: Ene die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R19.28 teen die euro en R22.28 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,613. Die prys van goud is $4,726.43 per fyn ons en die prys van Brent-olie $99.24 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, president Ramaphosa is bemoedig deur die privaat sektor se beleggings in hernubare energie. In jou weervoorspelling vir vandag redelike mooi weer kan verwag word. Die Helderberg sowel as Stellenbosch kan 'n maksimum van 20 grade bereik, Grabouw en Kaapstad 18. Vir Helderberg FM nuus en weer, Sakvelnay van der Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 7 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer. In die Helderberg area is daar stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand, as ook sowel op die N2 is daar baie stadige bewegende verkeer. Uitgaande vanaf Victoria Straat staan hy terug al die pad regdeur tot by Strand Industria en dan inkomend is daar ook baie stadige bewegende verkeer. Hy staan terug vanaf Strand Industria al die pad regdeur tot by Mall Motor City staan die N2 en dit is as gevolg van baie erge verkeervloei daar by Old Main Road is die R102, die linkerbaan is gesluit en dan ook dit lyk asof die verkeerslig by Victoria Straat nie op 'n lekker

0: tydsberekening is nie. Hy doen dalk, hy bel dalk vanoggend 2 kortes en 3 langes in plaas van net langes. So wees maar geduldig as jy gebruik maak van die interseksie by Victoria Straat en die N2. Op die M9 of Main Road in Somerset West verby die Cherrywood Gardens area is daar ook baie stadige bewegende verkeer. Effense verkeer op Broadway Boulevard verby die Mall Triangle, maar dit is glad nie so erg nie. Dan buiten die Helderberg op die N2 uitgaande in die oostelike richting is daar een stilstaande voertuig op die N2 uitgaande by die afrit van Rapenbergstraat. R300 Suid in die suidelike richting, een stilstaande voertuig op die R300 Suid by die afrit na die N2, die linkerskouer is gesluit. As jy ook weet van enig iets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApplijn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: Keeping your mornings light. This is HFM Breakfast. Here for you, Monday to Friday, from 6 to 9 a.m. Only on Helderberg FM.
2: 93.6.
3: It's 9 minutes past 8 o'clock and you're tuned in to the Timbald HFM Breakfast Show, the final hour, if I have to say so. Sad, but also that just means you are so much closer to, you know, just getting into the weekend. Nou, in hierdie uur gaan ons weer eens bietjie karre praat, maar ons gaan praat oor, ek moet nou eers hierdie woord oefen, die Nürburgring, ek dink dat sy dit sê, ja. Ek weet nie, die renbaan in Duitsland, ok, daar is blykbaar iets besig om daar te gebeur, en ons gaan gesels met Wilhelm Lutjarums oor dit, en wat alles daar aangaan. Maar dan ook, gaan ons net lekker muziek luister, want het is 'n Vrydag, en ons kop hom somme af met Miles Smith, featuring Niall Horan, so Drive Safe.

0: It's Miles Smith featuring Niall Horan, just reminding you to drive safe. You're tuned in to Aldeburgh FM 93.6.
1: Life happens, as they say, and at times you may need more than just legal advice. We often find ourselves facing untenable financial, emotional, and legal situations that take their toll. Hunley Fisser Attorneys has compassion and understanding and will support you both legally and emotionally every step of the way. For advice on divorce, maintenance, property sales, estate administration, accident claims, or debt, Hunley Fisser Attorneys is just a phone call away. Call us on 021-852-7915. We are there for you.
2: Get ready to shine. Take the first step towards achieving your perfect smile by visiting DentalWise. With 11 practices across the Western Cape, DentalWise offers a variety of treatments from general, preventative, restorative dentistry to implants, dentures, emergencies and cosmetic work, including teeth professional whitening. Experience specialized dental care in a family-friendly environment at prices you can afford. Visit dentalwise.com. That's DentalWise with a Z.
3: Hierdie program word met trots aangebied deur Dent Magic Somerset West. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek hulle webtuiste as ook al Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-3444. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie.
0: Dit is 14 minute verby 8, jy's ingeskakel op Aldeburgh FM 93.6 en soos altyd op 'n Vrydag gesels ek en Rochelle met Wilhelm Lutjarms. Nou, ek probeer nou heeltyd hierdie woord oefen en dit wil net nou nie stiek nie. Dit lyk my, ja, dis a baan in Duitsland en ons weet mos...
4: A resies baan, nie net a baan nie.
0: Kyk hier, dis a baan.
4: Nee, maar daar is verskillende baan, ek meen, daar's 'n tennisbaan, daar's 'n paddlebaan.
0: Ok, maar... Ons praat mos nou oor motors. Jy gaan mos nou nie met 'n motor op 'n tennisbaan rond staan en donuts maak hier.
4: Jy kan. Met 'n elektriese motorkarretjie kan jy daar op die tennisbaan 'n bietjie paar donuts gooi. Dit is heel moontlik. Enige iets is enige plek moontlik van my.
0: Ek verstaan waar jy vandaan kom. So dit is 'n resiesbaan in Duitsland, die Nürburgring. Ek weet nie, ek gaan dit so sê want dit klink vir my lekker om so te sê. Maar dit het nou in die laaste paar
4: dink dit vir jou baie Duits as jy dit so sê.
0: Ja.
4: Nürburgring. Ja.
0: Maar nou die laaste paar weke het dit nou 'n heel wat paar interessante verwikkelinge het daar plaasgevind. En om meer vir ons te vertel daaroor is Wilhelm. Goeiemôre.
5: Goeiemôre. Gaan
0: nou,
5: goed.
0: Gaan goed met jou. Hoe sê jy dit?
5: Nürburgring.
0: Kom maar, dat soul English.
5: Dit is 'n bietjie so in Duits as jy die umlaut het, as jy dit die kan skryf so en dan sit hulle e agter die u.
0: Okay.
5: So, Nürburgring.
0: Nürburgring. Okay.
5: Dis 'n bietjie meer Duits.
4: Ja. Nürburgring.
5: Nürburgring.
4: Yes!
5: Maar die volledige naam is die Nürburgring Nordschleife.
0: Ah, okay, baie dankie dat jy nie daai ekstra woord daarin gesit het vir my.
5: Ek is bly daar's nie kameras in die studio nie.
4: Ja, niemand hoef niks te weet nie.
0: Maar soos ek het voordat jy nou net hier ingekom het, soos my hierdie resiesbaan klink baie bekend. Ek gou vinnig gaan Google toe soos Schumi. Michael Schumacher, hy is redelik bekend vir sy wenne daar. Maar obviously weet ek nou nie veel van die baan nie. Ek weet net jy ja, gresies daarop, maar baie bekende baan in die motorwêreld. Vertel ons 'n bietjie van die baan en jy weet al die rekords wat al daar plaasgevind het. Maar daar's baie.
5: Daar is baie. Nee, jy het maar reg. So hoekom ek daarop praat, jy sê daar is 'n paar nuwe rekords nou daar, maar die vir die Nürburgring Nordschleife is net oor die 20 km.
0: Okay.
5: En dis al vir jare lank word die Green Hell genoem.
0: Yes.
5: En langs dit is die GP track.
0: Oh.
5: Wat Schumacher en wat klomp wedrenne in die verlede en nou nog gehou word. Mm. Soms kombineer hulle die twee. So jy het hierdie moderne nuwe fasiliteit langs hierdie baan.
0: Ja.
5: En jy die Nürburgring 24 hours wat soos Le Mans is, maar dis 24 ure daarso baie bekend en wat lekker is, as skryf klomp, hoe kan ek sê, noem dit weer goedkoper karre in en dieder klasse ook. Maar as jy nou 'n motorentoesias is die rekords interessant.
0: Ja.
5: Want dis nie 'n 5 km baan nie, en dat die verskil klein is nie, dit is 'n vrek groot baan en dit toets 'n kar op soveel maniere, want daar is 'n lang stryd, daar is 70, wel, hang af hoe jy draai klassificeer, maar dit is in 70 en 150 draai afhangende van wat jy sê een draai is, maar dit is 'n uitdagende stuk teer, wat lekker is, jy kan self as 'n lid van die publiek gaan opry, jy betaal, jy gaan en jy gaan met jou kar of jou motorfiets.
4: Oh, lekker!
5: So dit is 'n basiese publieke pad wat toe is vir 'n baan. Maar ongelooflike wedrenne wat daar plaasvind en die vervaardigers gebruik dit as 'n ontwikkelingsbaan. So BMW, Ford, Porsche, you name it, hulle het fasiliteite daar en hulle gebruik dit en hulle sal lap na lap na lap doen om telemetrie van die voertuig in te samel, van die suspension, die spoed, alles. En ek wil amper sê 80-85% van alle sportkarre, die Amerikaners is 'n bietjie minder, en die Japanese ook 'n bietjie minder, maar in Europa is dit een van die hoofbane vir ontwikkelingswerk.
0: Dis insane.
5: Ja.
4: Nou herken ek die map van 'n baie bekende wat noem jy dit, is soos PlayStation speelietjie wat daar is.
5: So in Europa en Brittanje is die ouens lief om die plakkertjie op hulle kar te plak.
0: As hulle het nagery het.
5: Dit is amper soos die John Deere
0: goeie
5: in Suid-Afrika. Yes. So ek is nie 'n boer nie, maar ek plak 'n John Deere plakker op my Ford. Ek weet nie of het toelaatbaar is, ek toch 'n John Deere
0: wat
5: op 'n
0: spirit.
5: Maar ja, of ek sit 'n kettle, wat neem hierdie kettle railings.
4: O, yes,
5: op my Hilux. Ek boer nie, maar ek sê, maar dis die selfde, dis baie ouens rit op van hulle het nou in die baan al gaan ry, maar dit is nogal 'n ding om op jou kar dit te sit.
4: This is a stamp of approval.
5: Ja.
4: So wat is die nietste records wat hier gebreek is, Willem?
5: Jo, so dit is altyd interessant en is lekker om te sien hoe die vervaardigers teen mekaar opgemeet raak. En hoe dit vorder. Want ja, die karre vorder, technologie hulle raak vinniger, maar bandtechnologie in so'n record is bitterlik belangrik. Want natuurlik jou bande, veral deur die draaie, speel 'n groot, groot rol. So, kom ons met die bekostigbare kant van die spectrum. So, Volkswagen, so Renault het altyd baie goed gedoen vir hot hatches, front wheel drive hot hatches. Renault, Honda en Volkswagen ook. So paar dae gelede het Volkswagen die voorwiel aangedrewe rekord teruggekry. Met hulle Golf GTI Edition 50.
0: Was dit 'n Suid-Afrikaner gewees, want hulle weet om te ry hierso.
4: Hulle weet presies hoe my Golf GTI te ry, ek stem saam met jou wil my.
5: Sy plek was bietjie terug, die sondak was oop.
4: Yes. Ja, en dan hou jy die dak vast, want anders gaan hy wegwaai, onthou dit ook.
5: So dit is baie interessant, want Honda het dit gehad met hulle Civic Type R, en nou het Volkswagen dit teruggevat. So, die tyd wat hulle wat Volkswagen gedoen het, was 7 minute 44 sekondes .5.
0: So dit is een lap, 20 kilometer.
5: Ja, so hulle sal het een flying star doen, hulle sal die pits gaan spoed optel en dan as hulle verby die lyn jaag.
0: Yes.
5: So dit is interessant, so net bykie oor die Edition 50, dit is nie een standaard Golf nie, hy die Volkswagen se performance pakket op, hy het een ander exhaust, maar dit is alles, jy kan hom van die showroom vloer afkoop.
4: Dit is nou die hin weergawe.
5: Dit is die vinnig een. So die Honda het dit gedoen in 7:46, so dit is basis 2 sekondes vinniger. So dit is nogal indrukwekkend. Wat interessant is, dit is dieselfde tyd as wat Pagani Zonda met hulle S-model gedoen het in 2002.
0: Oh, wow!
5: Dit is een V12 supercar, en ons is 24 jaar later, in een Golf GTI doen dit. So dit is nie net op, dit is ook as ek bandtech,

0: gaan nog weer een seconde of 3, 4, 5, 6, 7 afsnij daarvan. Maar dit wees net waar die technologie is. So dit is nogal interessant. Mense dink soms een golf is een, oor die algemeen is dit een, in die verlede, is een sachte hot hatch. Hy is nie so hardcore soos van die ander nie. Mm. Maar hierdie wees nou net waar toe hulle in staat is.
1: Moet nie dat die Suid-Afrikaners dit hoor nie. Want dis hardcore hier so.
0: Dis waar. Dan, in die stelle hoe kan ek sê, area van, mys dink nie, dis moontlik nie, maar Ford Mustang het onlangs, hele paar maanden gelede, die GTD bekendgestel.
1: Okay.
0: So dis hulle vinnigste opgezoepte Mustang nog.
1: Yes.
0: Ongeveer 815 horsepower.
1: Blik immer.
0: So, hulle het een baie goeie tyd op die ring gedoen, maar toe het hulle nou gegaan en jy kan hom nie van die winkelvloer nog nie koop nie. Ford sê hulle gaan een paar bou, het gaan een limited edition wees, maar dis die GTD competition. Hulle het 6 minute 40.8 gedoen.
1: Cool.
0: Wel, julle moet onthou hoe kleiner, hoe nader ons aan die hoe vinniger die raak, hoe moeiliker is dit om vinniger te gaan.
1: Ja.
0: As jy van split sekondes in 'n sekonde begin praat, al is dit 6 minute.
1: Dis ook
0: 20 jaar gelede was ons op 7 minute 56 is baie vinnig. Nou is ons op 6 minute. So dit is 'n ongelooflike tyd. Ja, die kar is die kar het meer horsepower. Die kar het
1: die
0: suspension, die alles is verbeter en Ford sê hulle gaan 'n paar bou. Maar dit is 'n ongelooflike indrukwekkende tyd. Dit is 'n supercharged 5.2 liter V8 en hulle wil self nie sê hoeveel meer horsepower het, maar dit net gesê dis bo 815.
1: Okay.
0: Dis nie 'n ligte kar nie, dis 'n swaar kar. Maar baie indrukwekkende tyd. Dit is 'n pre-production prototype. So dan kan jy eintlik maar vergelyk met alles anders wat al records opgestel het. En die rekordhouer op die oomblik is Porsche se 919 Evo 5 minute 19.
1: Yes.
0: Maar dis 'n resies kar wat Porsche gevat het en al die reels om met hom te jaag het hulle verander. Het hom nog ligter gemaak. Hulle het al die limiters en goed afgehaal. Dis 'n paar jaar gelede. Dit was 5 minute 19 Volkswagen se IDR is elektriese resies kar. Ford GT maak 4, 6 minute 16, dan het is die Chinese maatskappy met die elektrische kar, wat ek dink 2,000 of 3,000 per krag het 6 minute 12 gedoen, Lotus met die elektrische supercar 6 minute 24, en Porsche met die GT2 RS MR 6 minute 40. So op die oomblik is het eintlik wat produksiekarre betref, Mercedes AMG One het 6 minute 29 gedoen en dis 'n kar wat jy kan koop.
1: Ja.
0: So en daai is 'n hypercar. Hy het Formule 1 tegnologie en goeders. So dis is baie interessant. Dis is 'n ongelooflike tegnologie want as jy vat die Porsche, hy het so baie kilowatt in die tyd wat hy doen.
1: Ja.
0: En daai elektriese kar wat 6 keer of 4 keer meer kilowatt het en net 'n paar sekondes wen. Dit is baie interessant.
1: Ja, nee, kyk hier, ek sit te kyk nou na die oomiese gesiggies hier, so met die kar, met die official lap time, kyk hier net, dis net smiles.
2: Johnny, hulle lyk allemaal asof hulle nou goeie room gesmeer is om my mond, hulle is net die ene glimlagte.
1: Ja, maar dit is redelijk interessant om meer op te lees oor die baan, daar is die hele geskiedenis van dit.
0: Ja.
1: Jy weet, voor Wêreldoorlog 2,
0: dis reg.
1: All that jazz, daar is so baie om van dit weet. Maar wat moet ons as luisteraars, wat denk jy moet ons nog van die baan weet? Hoekom is hierdie toetse belangrijk. So belangrijk?
0: Ek dink vir dit is lekker om te sien hoe die vervaardigers ontwikkel, die ontwikkelingswerk wat aangaan. En ek wil sê, as jy nou môre die lotto wen, of Gelkie erf, dan gaan jy in gaan ry die baan, hier die kar. Jy kan daar's busse wat soms daar ry. Jy kan, dis 'n publieke pad, so jy betaal 25 tot 35 euro afhangende van die dag of die tyd, kaartjie, boom gaan oop, al gat jy. En daar is, ek was al om die baan as passasier, met 'n ou wat kan ry, wat al 14,000 laps gedoen het. Hy het 'n maatskappy daar, RSR Nürburgring. En hy verhuur karre uit. En hy het dit bestuurders. So daai karre loop heel dag. Jy betaal 100, 200,000 euro. Jy gaan vir 'n lap of 10 of 15 met of sonder, of ry self passasier.

0: ek het soos 'n 15-jarige meisie gelag. Die ou, die kar beweeg, hy gly so 'n bietjie 280 op die stry deur die draai en hy praat en hy's gemaklik. Ek sê nie jy moet, dit was in 'n Porsche gewees, jy hoor so te doen, jy kan een Suzuki Swift by hulle hier.
1: Ek wil nou net sê, ek sal graag, en jy weet Mr. Bean se klein minietjie, sal ek nou om die baan wil gaan.
0: Dan kom allemaal toe voorbij.
1: Ek is dit dan nie.
2: Ek gaan nie, ek sal miskien maximum wat jy my gaan kry is 160, 180.
1: Pak net vir jou extra broek in.
2: Ek gaan,
1: dis al.
2: Ek gaan nie 280 kan maak nie, as dinge so vinnig begin weeg en my oë kan nie registreer wat rondom my aangaan nie en dis net hierdie, nee.
0: So jy kan dit doen, jy kan hier, jy kan passasiers dit gaan, wat lekker is, dit is een baie indrukwekkende ervaring.
1: Ja, ek gaan eintlik definitief nog meer oor, hoe sê mens nuur?
0: Nürburgring.
1: Ek gaan bietjie meer daaroor lees, want daar is soveel cool goed. En is om interessant om te weet hoeveel technologie en, jy weet, die science behind alles vir dit.
0: Want hulle sê, sê maar, laatste ding, hulle sê soos, sê maar, 10 of elke flat out lap op die baan is so goed soos, ach ek weet nie, ek maak het nou op, maar ek weet het is veelvoudig van, sê maar, dis 20 kilometer, dis soos 200 of 300 kilometer op die pad. Maar nou, obviously, okay. ons pad is nie so verdraai nie, dat is vir bumps nie, hulle daar die carousel, wat soos baie hobbelrig is, daar is een rede hoekom het so is, maar, en hulle maak het nie glad nie, dis hoe dit is, en die vervaardigers hou daarvan, want, weer eens, hulle kan daarvan data trek van die kar, hoe hy hanteer het, maar elke lap daar is soos soveel 100 kilometer op pad.
1: Hulle hoef nie daar te gaan toets vir die hobbels, hulle moet net daar my straat by die huis kom. Kyk hier nee, ek het al daar amper my fietsewiele afgeskit op 'n kol. Maar Wilhelm, ek wil net sê baie baie dankie vir jou tyd vanoggend en dankie vir hierdie interessante gesprek.
0: Enige tyd, lekker naweek.
1: So daar het jy dit gaan kyk, bietjie vir Nürburgring of wat ook al mens dit noem. Ek moet bietjie Duits gaan leer, ek kom van 'n kamstige Duitse land af, maar van die syde so ken nie regtig hulle taal nie, maar in elk geval, baie interessante renbaan, baie interessante dinge wat daar op die oomblik gebeur, maar bly ingeskakel vir nog lekker dinge, ons het Elandry volgende met Sommersoet.
3: Hierdie program is met trots aangebied deur Dent Magic Somerset West. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek hulle webtuiste as ook al Facebookblad by dentmagic.co.za. Of skakel 021-853-3444. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie.
4: I know the firelight has died and the wood's not lit yet. Bro, at this rate we're eating salad. What you need is Volcano Firelighters. They are one of the longest burning firelighters on the market.
5: Wow, where do I get them?
4: For a competitive price, you can get direct from the factory, bro. Just go to orders at volcanofirelighters.co.za. They even do a free delivery anywhere in the Helderberg area. Or you can buy from Bokholm's Place in Gordons Bay or Wood Lovers in Strand. Volcano Firelighters. Long burning firelighters.
6: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM
7: of aanlyn op helderbergfm.co.za
6: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
7: Helderberg FM
6: 93.6.

0: It's a beautiful local one from Beatenburg. When that brand broke up, I think I cried. I love them so much. It's called Chelsea Blakemore. Welcome to it. You're tuned into Office Hours with myself, Marlies. 11:45, and I've got Christy Hansen in studio. Hello, Christy.
1: Hoe gaan dit met jou, Marlies?
0: Ja, baie goed met jou.
1: Ja, baie lekker, baie lekker. Dis
0: vry, yo. The energy coming from that side of the room. I love it. Wat het jy lekker planne vir die naweek?
1: Man, ja, baie, baie. Ek weet, kyk, saterdag, vandag en môre is wonderlike sonskyn weer.
0: Yes.
1: So daar's 'n klompie pligte vir my neergeskryf wat ek buite in die tuin moet doen. So ek gaan fisies 8 uur môre oggend begin en lyk vir my ek gaan ietsie by 5 uur môre middag klaar wees met die tuinwerk.
0: Want jy gaan moet Sondag reën het, so jy gaan nie Sondag kan buite wees.
1: Ek verstaan dit, maar ek hoop nou net nie ek beseer myself deur die loop van die dag dat ek nou nie alles kan doen nie.
0: Wees versigtig, oppas, kyk na jouself. Nee, maar dit klink lekker. Ek gaan ook môre die geleentheid vat om 'n bietjie buite te wees, dink ek.
1: Ja.
0: My truitjie aantrek want dit gaan nog koud wees, maar ek gaan buite wees vir die sonnetjie.
1: Wat
0: lyk
1: maar gaan so 'n paar dae nie buite kan wees nie,
0: né? Presies. So ja, make the most of it. Ek hoop jy geniet het, Christy, maar voor ons daarby uitkom natuurlik is daar nog 'n daily date wat voor ons lê. So wat
1: well, ja,
0: wat
1: dis reg. Daar's nog die 3
0: ure. Daar's nog ja.
1: Wel, jy het net ook genoem Wings Over Winelands, yes. Waar die mense die lig skou gaan kyk en ek gaan kaartjies weggee, dubbelkaartjies vir
0: wonderlik.
1: Tussen 12 en 3 gaan ek dubbelkaartjies, maar ek gaan 'n ander vraag vra as wat jy gevra het of iets anders te vra wat mense moet doen, so bly ingeskakel daarvoor. En dan gee ons nog geld ook weg. 12:15 gee ek geld weg. Maar
0: okay.
1: Nie ek nie. Eindelijk is het nie. Ek is helder by Kaspers
0: ja, natuurlijk. Changemakers Club.
1: Changemakers yes. Club. Dit gebeur 12:15. So bly ingeskakel daar.
0: Ach, wonderlik. Maak seker jy bly ingeskakel daarvoor en keier saam met Christy op die WhatsApp line 021-100-6936. Geniet het, Christy. Ek sien jou eers weer maandag.
1: Sien jou maandag.
0: Sterkte met jou naweek.
1: Ja, vir jou ook.
0: Bly ingeskakel met Christy tot en met 3:00 toe. That wraps up my time with you. Thank you. It's been an absolute pleasure hanging out with you on this beautiful Friday, and we'll meet again on Monday morning 9 a.m. for some more Office Hours, proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber, hardware and know-how. Enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. Everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood. And with that, I love and leave you for the weekend. Please stay safe, please take care of yourself in the cold weather that picks up from Sunday onwards, but for the most part make the most of some sunny weather this weekend, and I'll see you on Monday. Until then, stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye. Elderberg FM 93.6. Here for you.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die Konstitusionele Hof het bevind die parlement se blokkering van die proses om president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas oor die Palapala kwessie was ongrondwettelik. Dit moet nou deur 'n behoorlike parlementêre proses voortgaan. Meer in ons volgende bulletin. Die minister van vervoer, Barbara Krüsi, sê hulle werk saam met die gesondheidsdepartement om moontlike hantavirusgevalle in Suid-Afrika op te spoor en te monitor. Dit volg na die dood van 3 mense wat verbind word met die hantavirusuitbreking op die Nederlandse passasiersskip MV Hondius. Een van die passasiers het op die OR Tambo internasionale lughawe in Gauteng in mekaar gesak. Die gesondheidsdepartement sê hulle hou 4 moontlike gevalle in die Wes-Kaap dop. Krüsi sê die land is gereed om hantavirusgevalle te hanteer.
3: My understanding is that this particular virus doesn't pose the scale of the challenge that COVID posed, but I think that it's better to be prepared and to take precautions, and I have every confidence that the Department of Health will advise us on all appropriate mechanisms that we need to take.
2: Die tuinroete, distriksmunisipaliteit en Agri Wes-Kaap het 'n nuwe geval van bek en klouseer in die Mosselbaai gebied bevestig. Dis op 'n klein beesplaas geïdentifiseer aan die kant van die bestaande kwarantainegebied van 10 km in Groot Brakrivier. Woordvoerder Herman Pieter sê, beamtes het gedurende inspeksie en inentingswerk verdagte letsels opgemerk, waarna hulle monsters geneem het. Hy sê die uitslag het 'n positiewe geval bevestig.
4: Agri Wes-Kaap en die tuinroete distriksmunisipaliteit doen 'n dringende beroep op die produsente om streng biosekuriteitsmaatreëls as 'n top prioriteit te handhaaf, terwyl die virus steeds in die gebied teenwoordig is. Streng beheermaatreëls en verantwoordelike optrede bly noodsaaklik om verdere verspreiding te beperk.
2: Steeds in die provinsie, die Suid-Afrikaanse Weerdienste het 'n waarskuwing uitgereik oor gure weer wat van Sondag tot Dinsdag in die Wes-Kaap sal voorkom. In dele van die provinsie het swaar reën hierdie week reeds erge oorstromings veroorsaak. Mense moes ontruim en in Nysna is 'n vrou dood. Ramprisikobestuur se woordvoerder Sonika Lategan sê die koue fronte sal ontwrigtende reën veroorsaak terwyl stormsterk wind en skadelike golwe aan kusgebiede verwag word.
5: Ons vra dat inwoners maatreëls in plek stel om hul eiendomme te beskerm deur die skoonmaak van geete en enige ander blokkades op hul eiendom. Herstel dakke wat lek en ook los dakdeels. Maak seker dat tuinmeubels goed vasgemaak is. Grawe slote om water weg van jou huis te lei, veral as jy in 'n informele nedersetting woon.
2: Rugby nuus. Die junior Springbokke se hoofafrigter, Kevin Food, het deurlopendheid gekies vir môre se laaste wedstryd van die onder 20 rugby kampioenskap teen die tweemalige kampioen Nieu-Seeland op die Nelson Mandela Bay stadion in Quiberga. Die enigste verandering aan die span wat Australië verlede naweek geklop het, is op die bank waar die losvoorspeler Resima Khosa vir Gert Kemp vervang. Suid-Afrika, wat bo aan die puntleer is met 10 punte, het slegs 1 punt nodig om die titel die eerste keer in te palm. Afskop is 2 uur die middag. En ten slotte kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R19.32 teen die euro en R22.35 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,740. Die prys van goud is $4,713.24 per fynons en die prys van Brent ruolie is $99.10 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die Konstitusionele Hof bevind, die parlement het ongrondwettelik opgetree in die Palapala kwessie. Kom ons kyk wat sê die Suid-Afrikaanse Weerdienste, hoe lyk die weer môre? 'n Sonnige dag wat voorspel word, die temperature 'n bietjie warmer as wat het vroeër vanoggend voorspel is, met Kaapstad 'n minimum van 13, maksimum 20 grade, Stellenbosch 8:21, in Grabouw 7:19 en die Helderberg 'n minimum van 13 met 'n maksimum van 20 grade. Maar toe kyk ek, dis nou môre se temperatuur. Toe kyk ek gou Sondag, 100% kans vir reën Sondag oor ons hele streek. So dit het ek lanklaas gesien dat daar 100% kans vir reën voorspel word. Maar dit is dan die weervoorspelling vir Helderberg FM nuus. Ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM 93.6. Your community station.
2: Yes, it's Friday and it's time for your daily date with me, Christie, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Marag sê, ons is by Vrydag en 'n lekker ene, want ons gee net weg tussen nou en 3 uur. Ons gaan dubbelkaartjies weggee vir Wing over Winelands. Bly ingeskakel, ek gaan nou vir jou sê wat jy vir my moet doen om deel te neem daar en dan voor 3 sal ek dan dubbelkaartjies weggee vir iemand wat vir my 'n mooi story gestuur het, maar ek vertel jou net nou meer daaroor. En dan gee ons ook geld weg, 1:15 is dit tyd vir die Change Makers Club van Helderberg Hospice. As jy 'n kaartjie gekoop het by hulle en 'n nommer het, bly ingeskakel, ons gaan daar die trekking doen 1:15 en daar sommer lekker kontantpryse te wen. Dit en soos altyd ten vooral op 'n Vrydag, lekker musiek om jou so in die stemming te kry vir die naweek wat voorlê, alhoewel daar nou maar koue en nat toestande voorspel word, behalwe dan nou môre die heerlike sonnige dag wat voorlê. Ons begin met dele van Madonna, middag sê.

0: Ollie Murs, You Don't Love. Before that, Madonna, La Isla Bonita on Helderberg FM. Wings Over Wineland. Kijk, dis 'n ding wat jy nou nie moet mis nie. As jy nog nooit by 'n ligskou was nie, jy weet nie wat jy mis nie. Dit is ongelooflik. Mens kan nie glo wat se tricks hulle alles doen met hulle vliegtuie nie. Yes, it's planes, wine and good vibes. Say no more. You could be heading to Wings Over Winelands at vergelegen Wine Estate 16 Mei. Ja, dis die 16de Mei. Ek gee dubbel kaartjies weg vir Wings Over Winelands daarby vergelegen Wine Estate. Nou, dis ongelooflik. It's insane aerial stunts, epic views, delicious food and wine that hits just right. Nou, as jy wil inwees, dan moet jy vir ons 'n pilot pick-up line vir ons instuur. Yes, it's our pilot pick-up line challenge. Give us your best or worst pilot pick-up line. Bonus points if you make us laugh. En dan kan jy dalk daardie dubbelkaartjies wen. Al wat moet doen, jy WhatsApp vir ons jou antwoord, jou pick-up line, pilot pick-up line, saam met jou naam, jou van, jou telefoonnummer en ook jou e-posadres na 021-100-6936. Kom, ek gee jou voorbeeld van bietjie pilot pick-up lines. Hier's ene. I may not be a pilot yet, but I'm already falling for you. Dan is daar nog ene, can I be your co-pilot for life? You've got better curves than a holding pattern. My love life was grounded until you arrived. Ach, daar is 'n klomp van hulle. Stuur vir ons in en die een wat vir ons die oulikste is, die wen dan daar die dubbelkaartjies na Wings Over Winelands. Make it fun, make it spicy and you could be heading off on an unforgettable adventure. Dis dan net jou die pick-up line wat jy vir ons WhatsApp saam met jou naam, jou van en jou telefoonnummer asook jou e-posadres na 021-100-6936 en in hierdie 3 ure dan gaan ek 'n wenner aankondig vir dubbelkaartjies vir Wings Over Winelands.
1: Dis lekker, dis klaslik,
2: dis Helderberg FM
1: 93.6.

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift on Helderberg FM. Before that, Omi with, rather Postdive with Een Vir My hier op Helderberg FM. Kom ons kyk net gou wat gaan aan op die paai. Botsing op die N2 inkomend, en dis by Salaris Pass Road. Die linkerbaan is daar gesluit, so jy kan daar vertragings verwag. Stadig bewegende verkeer op een hoping van verkeer. So dit is dan op Salaris Pass Road. Daar was 'n botsing, dis nou inkomend op die N2, linkerbaan is gesluit. Dan ook verder aan by Victoria Straat kruising is daar beide rigting stadig bewegende verkeer. Dit kan jy maar verwag ook dat daar so 'n bietjie tyd sal jy moet bysit by jou reistyd as jy daar die pad gebruik, die N2 verby Somerset West. Niks anders wat ek sien wat ernstig is nie, maar as jy iets sien wat 'n probleem kan wees wat ek nou nie genoem het nie, laat weet ons gerus, stuur vir ons 'n WhatsApp 0211069 36, dan kan ons almal waarsku wat op die paai is. Veilig bestuur.
1: And we're back. Mr. Smith from Stellenbosch writes, I'm forever painting, but can never get the colours right. My wife always knows better. Well, Mr. Smith, speak to the Plascon paint experts at Timbuild, your local hardware, timber, board and building material store. They can mix, tint or colour match your paint and are exclusive stockists of the Plascon Easy Living range. Your wife will love it. Google them, Timbuild in Woodstock, Stellenbosch and Somerset West. Or go to timbuild.co.za.
2: Helderberg FM 93.6.

0: Sal jy, wil jy, vra Irene Louise van Wyk hier op Helderberg FM voor het Sarah Bareilly se Love Song. Die tyd op Helderberg FM so 22 minute voordat ons by 2 uur kom. En dankie, ek het 'n WhatsApp gekry, daar's nie 'n naam by nie, maar baie dankie vir die WhatsApp, sê die verkeerslig by Victoria Straat kruising op die N2, die is buite werking, hy is af, daar gebeur niks nie, is geen wonder dat die verkeer so daar stadig beweeg nie, beide rigtings nie, dis as gevolg van die verkeerslig wat daar buite werking is, baie dankie vir daardie boodskap, onthou enigiets wat jy ook oplet op die paaie, maak ook so, stuur vir ons een WhatsApp na 021-100-6936, dan maak ons allemaal se rit makliker en beter as hulle weet waar die probleme is.
1: Helderberg FM's Silver Hair is Solid Gold is back. And we need your help.
2: We need your help.
1: Our goal?
2: Our to goal. Collect 1,500 Golden Care kits for elderly residents in local care homes
1: in collaboration with our main sponsor, Strand Neighborhood Watch. You can donate simple essentials to

0: Glass Animals met Heat Waves op Helderberg FM. Voor het gaat Nelly Furtado, all good things come to an end. Het brengt ons bij 2 uur, dit is Nuus tyd op Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6, here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christy Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die ANC gaan besin oor die konstitusionele hof se uitspraak wat die parlement se ambtsklagreël ongrondwettelik verklaar. Dit hou verband met die diefstal van kontant op die president Cyril Ramaphosa se plaas Phalaphala. Woordvoerder Malengi Bengu Motsiri sê die ANC respekteer die oppergesag van die reg en sal aan die beslissing voldoen. Sy het Ramaphosa ook verdedig en gesê die party het steeds vertroue in sy leierskap ondanks hernieuwde oproepen voor een ambtsklag.
2: We are going to make sure that we follow the law. The ANC has always been at the center of advocating for support for the rule of law. And we are going to do amends where we need to do amends.
0: Die DA sê intussen, die hoogste hof het dit duidelik gemaak, die parlement moet sy reëls regstel en die artikel 89 verslag oor die Phalaphala saak moet voor 'n ambtskomitee voortgaan. Die DA beskryf die uitspraak as 'n somber oomblik vir die parlement, die presidentsie en grondwetlike demokrasie. Partyleier Jordan Hill Lewis sê, die DA sal doelgerig en ten volle aan die ambtskomitee deelneem. Die Verenigde Nasies se Hoë Kommissaris vir Menseregte, Volker Turk, sê intussen Suid-Afrika se grondwet gee deur wetgewing en demokratiese instellings gestalte aan die beginsels van die wêreldwye verklaring van menseregte. Dit is vandag 30 jaar sedert die aanvaarding van die grondwet. Turk sê dit is 'n demokratiese prestasie van diepgaande en blywende wêreldwye betekenis.
3: South Africa's constitutional journey stands as a beacon of hope, showing that through law and public participation, justice can advance, equality can be enhanced and freedom can endure. 30 articles, 30 years, one shared promise.
0: Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.38 teen die dollar, R19.28 teen die euro en R22.30 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,958. Die prys van goud is $4,722.19 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $98.28 per vat. En ten slotte, die versekeraar Santam het 'n vennootskap met die Suid-Afrikaanse Weerdiens aangegaan om 9 outomatiese weerstasies in 6 provinsies op te rig. Dit het ten doel om weervoorspellings en vroeë waarskuwingsstelsels te versterk, omdat Suid-Afrika meer gereeld oorstromings, storms en brande ervaar wat met klimaatsverandering verband hou. Amptenare sê die nuwe stasies sal help om gemeenskappe te beskerm en ekonomiese verliese te verminder. Die vennootskap ondersteun ook die Verenigde Nasies se vroeë waarskuwing veldtog wat vir 2027 beplan word. Hoofstorie hierdie uur, die ANC sal voldoen aan die konstitusionele hof se uitspraak in die Phalaphala geval. Ons kyk wat sê die Suid-Afrikaanse Weerdiens, wat maak die weer môre, sonnige dag môre, maar daarna verander dit, 100% kans vir reën Sondag en Maandag met sterk winde, maar kom ons kyk hoe lyk dit môre Sondag met Kaapstad minimum 13, maksimum 20 grade, Stellenbosch 8-21 in Grabouw 7-19 en die Helderberg minimum van 13 met 'n maksimum van 20 grade. Vir Helderberg FM Nuus, ek is Christy Hansen.
1: Helderberg FM 93.6, here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen, here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. only on Helderberg FM 93.6, your community station.

0: Sofiane Baxter met Murder on the Dance Floor. Voor het Dua Lipa, Dance the Night. Bok van Blerk was daar, koue voete en warm liefde. Ons gaan baie van die koue voete, lyk vir my oor van sondagse kant af. Westlife is die een wat ons laaste uur van jou daily tyd saam met my Christy begin het met Bob Baby. Kom ons kyk gou, lyk die situasie op ons paaie wat die verkeer betref. Daar is op die N2 ingaande baie stadig bewegende verkeer net voor, of net na Jake's Gerwel Drive se afrit as gevolg van padwerke daar. Dis hoofsaaklik ingaande, maar daar is 'n bietjie stadig bewegende verkeer uitkomend ook in daardie omgewing. Dan Victoria Straat kruising is daar baie stadig bewegende verkeer ook, en op eenhoping van verkeer beide rigtings by die kruising by Victoria Straat verby Somerset Wes op die N2. Dis eintlik al wat ek het, niks botsings wat ek sien nie, wat wonderlik is. Daar praat ek nou en daar is nou ene. Die R300 suidwaarts is daar 'n botsing suid van die afrit na Van Riebeeck Road toe. Daar gaan heel moontlik, dis 'n minuut terug wat dit nou gebeur het, eintlik so pas gebeur. Daar gaan heel moontlik 'n bane wees wat gesluit gaan word, die R300 suidwaarts daar by die afrit na Van Riebeeck Road. Is daar 'n botsing gewees, so wees maar net bewus daarvan. Daar sal ook sekerlik op eenhoping van verkeer later wees, soos wat die verkeer daar verby probeer beweeg. As jy op iets afkom op die paaie wat 'n probleem kan wees wat ek nou nie genoem het nie, laat weet gerus vir ons, stuur 'n WhatsApp 0211006936. Veilig wees op die paaie. Nou bly geskakel, net hierna gaan ek die wenner aankondig van Wings Over Winelands. Dit is nou volgende naweek by vergelegen Wine Estate, een persoon wat dubbelkaartjies wen na dat hulle vir ons 'n pilot pick-up line gestuur het. Ek sal vir die wen pick-up line ook lees. Dit net hierna op Helderberg FM.
1: Unati offers you a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Security, your one-stop solution for alarms, CCTV, remote access control, electric fencing, and much more. For security that makes sense, contact Adam on 073-6511-678 or send an email to adam@unati-security.co.za. You can also visit Unati Security at 26 Mill Street, Strand.
2: When selling your valuables, you want the best possible price. With extensive experience, gold and finance guarantees, you will be impressed with our highly regarded jewelry specialists, professional service and best price offered. You will receive instant payment when selling your jewelry, antique jewelry, luxury watches, diamonds, Krugerrands, rands, gold medallions and gold coins. Gold and Finance has branches countrywide and is South Africa's trusted jewelry buyer since 1992. Visit one of our Gold and Finance branches or log on to goldfin.co.za.
3: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
4: This is Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: van morsig gesien even mooi.
1: Dis Ivan Roo met morsig, ook gehad Ali Mers, Dance With Me Tonight. Tijd om die wenner aan te kondig van Wings Over Winelands. Ek het gevra, jy moet vir my een pilot pick-up line instuur, en ek het vir jou so paar voorbeelde gegeen. Nou, wat jy kan wen is dubbelkaartjies na die vergelegen Wine Estate, dis nou die 16de Mei, en om na hierdie ongelooflike lichtskou te gaan kyk. As jy nou nie kaartjies gewin het nie, maak seker jy kry vir jou kaartjies koop, en maak seker jy kom daar uit, dit is ongelooflik. Maar baie geluk aan Jenny Roos. Jenny het die volgende gesê, sy sê, hopefully you're good with directions, cause you've just messed up the planned direction of my life. Hopefully you're good with directions, cause you've just messed up the planned direction of my life. Baie geluk Jenny Roos, daar die dubbelkaartjies, hulle sal met jou contact maak en geniet het. Dit is ongelooflike ding om te gaan sien. Ek moet sê, as jy nou nie, nog nie een gesien het, hulle skou nie maak plan en maak seker jy kom daar uit. Now you've got the plan, the tools and the vision, but somehow that fence just won't stand. Sound familiar? The truth is that a strong bolt starts with the right materials. At the pole yard, you'll find quality poles, treated timber, fencing, and everything you need to get the job done properly. No shortcuts, no frustrations, just solid results. So whether you're building, fixing, or upgrading, trust the pole yard. Visit your local pole yard on Lange Negger Street, visible from the N2 in Gans Plaza, Somerset West, or browse the full range online at poleyard.co.za. Build it better, build it strong.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
3: Helderberg FM.
2: 93.6.

0: Love Everlasting van Goldfish, voor het gaat, Joe Black, jou tyd is nou, baie dankie Joe Black, ek weet het, my tyd is nou om te evacuate, om huister te gaan, dus nie, daar jaag Joe Black my ook weg.
1: Yes, dit is een teken.
0: En rechtig, dit is een teken, as ek nou al ooit een teken gesien het. Nee. Jan Willem, lyk my, koue sondag wat voorlees, so ja, koue nat, sondag, maandag, yes, dinsdag, so, yes. Ons moet maar warm bly hierdie naweek. Wat gebeur tussen 3 en 6 vanmiddag afternoon drive?
1: Christine, nou juist oor die koue weer wat op pad is, gaan ons van hierdie sonskyn wat ons vandag hier die beste maak en ons gaan hierdie vrydag ten volle benut. Dit is immers vrydagmiddag, so dit beteken teerpad treffers. Die Helderbergse versoeke vanaf 4 tot en met 6 vir jou kans om natuurlike burger vir 2 te wen.
0: Lekker.
1: Bly ingeskakel daarvoor, ons het 'n lekker nuwe borg aan boord, so dis baie baie opwindend. En dan natuurlik so paar opwindende dinge tussendeur. Ek gaan nie al my geheime vanmiddag verklap nie, maar bly ingeskakel om uit te vind.
0: Altyd lekker die mysterie.
1: Yes.
0: Jy weet nie wat gaan kom nie.
1: Yes,
0: wat gaan gebeur nie.
1: Dalk 2 wenners vanmiddag wees.
0: Verstaan jy, sulke dinge kan
1: om
0: gebeur.
1: Te jy weet nooit.
0: Jan Willem, geniet om ons sien maandag.
1: Lekker naweek ook, Christy.
0: Hetzelfde, bye bye. Yes, that's the end of your daily date with me, Christy, for today. Made possible by Chery Somerset West. Unbeatable deals, stylish new Chery SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Droog bly en al die dinge met die reën en winde en dinge wat op pad is vir ons hier by sondagse kant. Ek sien jou weer maandag 12:00 hier op Helleberg FM, your daily date, saam met my Christy. Veilig wees.
2: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start. Cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style. For days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
3: Helderberg FM.
4: Helderberg FM 93.6.
3: Here. Yeah.

0: a dance on Helderberg FM 93.6. Thank you to Christiansen on your daily date between 12 and 3. Good afternoon and welcome to the afternoon drive on Helderberg FM, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV, and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gansent in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, die ATM vra Ramaphosa se bedanking na die konstitusionele hof se beslissing en Bosha sê die hof se uitspraak oor Palapala het openbare aanspreeklikheid herstel. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. African Transformation Movement sê Suid-Afrika word gelei deur 'n besmette president. Die konstitusionele hof het bevind die parlement se stemming in 2022 oor Palapala was ongrondwetlik en ongeldig. ATM se parlementêre leier, Vuyo Ngula, het aan SABC News gesê, dringende ambtsklagprosesse is noodsaaklik. Hy beklemtoon die saak sal wys of partye in die regering van nasionale eenheid hul by die ANC skaar of volgens hul beginsels sal optree.
3: It paints a picture of serious violation to the constitution, serious misconduct, what needs to be tested now. This process will then ascertain whether the DA and the ANC are part and parcel of the same sack when it comes to protecting wrongdoing. This is the true test whether they are really pro-constitution.
0: Build One South Africa het die saak, of liewer die uitspraak, verwelkom. Die hof het ook bevind dat die nasionale vergadering irrasioneel opgetree het met sy verwerping van die onafhanklike paneelverslag oor beweringe wat verband hou met die inbraak op president Cyril Ramaphosa se plaas in 2020. Roger Solomons van Bosha sê die uitspraak is 'n oorwinning vir aanspreeklikheid en die oppergesag van die reg en dat niemand bo die wet verhewe is nie, insluitend Ramaphosa. Die Madlanga-kommissie het beslis die sleutel misdaad-intelligensiebeampte, getuie H, se getuienis, sal volledig agter geslote deure aangehoor word. Die publiek en media word verbied om toegang tot die klank- of video-opname van die getuienis te verkry. Die getuienis hou verband met die diefstal van 541 blokkies kokain uit die Valke se kantore in Port Shepstone, KwaZulu-Natal in 2021. Die kommissie sê die geslote verrigtinge is nodig vir die beskerming van die getuie, vertroulike informante en voortgesette ondersoeke wat verband hou met beweerde misdaadsyndikate en korrupsie binne die strafregstelsel. Die landbouorganisasie TLUSA sê hy het Ramaphosa en die minister van landbou John Steenhuisen ingelig oor sy kommer oor die land se huidige beleidsrigting, die druk op voedselproduksie en die dringende noodsaaklikheid vir praktiese, ekonomiese verantwoordbare oplossings vir groei. Benny van Sail van TLUSA sê, die land kan nie bekostig om voort te gaan met beleid wat beleggers vertroue ondermyn nie, maar dit ignoreer en ekonomiese groei belemmer nie.
4: Die organisasie vra vir beleid wat op meriete, veiligheid, werkskepping en praktiese ekonomiese oplossings fokus en het ook gevra vir 'n onafhanklike studie oor die moontlike ontwikkeling van 'n biobrandstofbedryf in Suid-Afrika.
0: In tennisnuus, die wêreldnommer 1 Jannik Sinner sê spelers voel hulle kry nie die respek wat hulle verdien van die 4 Grand Slam toernooie se organiseerders nie. Die vroue nommer 1 Arena Sabalenka van Belarus het onlangs gesê spelers sal in 'n stadium een van die Grand Slam toernooie boikot as hulle nie 'n groter presentasie ontvang van die inkomste wat geskep word nie. Die Italianer sê spelers gee baie meer as wat hulle terugkry.
5: The top 10 men, top 10 women, we rode a ladder and it's not nice that after 1 year we are not even close to a conclusion of what we would like to have. You know, we players, we are a bit disappointed also of the outcome of Roland Garros. We know also the prize money we're going to have in Wimbledon and we truly hope that it's going to be better. So I do understand players talking about boycott.
0: Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R19.29 teen die euro, R22.31 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,245. Die prys van goud is $4,722.77 per fyn ons en die prys van Brent olie is $98.91 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, die ATM vra Ramaphosa se bedanking na die konstitusionele hof se beslissing. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
6: When everything is balanced, the drive feels right. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre en voordat die weer ons en die reën ons kom haal op Sondag. En nog 'n sonskyn dag om te verwag môre. Die strand Somerset West Gardens Bay bereik 'n maksimum van 20, 'n minimum van 13. Gribou 19.7, Stellenbosch 21.8, Kaapstad 20.13.
6: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 3:05. Good afternoon. Let's take a look at your traffic conditions. On the N2 in Somerset West, slow-moving traffic on Victoria Street, and that's that classic Friday afternoon for you in the Helderberg. Slow-moving traffic then on the N2 as well towards Langa on the outbound direction and Bunga Avenue. There's been an accident on the N2 outbound after the ramp from Kales River Road on the R300. Your right lane will be obstructed. Then a stationary vehicle reported on the N1 inbound and that on the ramp from Old Oak Road on the M31. That is that for now. If I missed out on anything, let me know on that WhatsApp line 021-100-6936.
1: Driving you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
1: Your community station.

0: Dis Armand Hofmeyer en Jakkels Vibes. Is dit liefde op Helderberg FM 93.6? Jess Glenn, voor dit skop jou Subaru Afternoon Drive vanmiddag af met Hold My Hand. Middag en welkom aan jou op hierdie vrijdagmiddag. Nou ja, verseker, dit is liefde en ons hand is vastgehou deur die Helderberg en die Helderbergse se besighede. Hierdie afgelope week met die silverrade is goud werd insluitend. Subaru van jou Subaru Afternoon Drive met nog so groot skenking van hulle kant af wat vandag deurgekom het. Dis nie al nie was baie besighede wat nog betrokke was. Maar weer eens net 'n groot shout-out aan Subaru natuurlik die sponsor van hierdie show. Maak seker dat jy op wat ek op die lig is Maandag tot Vrydag 3 tot 6 en dat ons hierdie lekker musiek luister en al hierdie lekker dinge met jou kan deel. Groot shout-out Subaru Somerset West. Be sure to go check them out in Cairns Centre Strand. Now, this week we invited businesses across the Helderberg to set up and be part of something truly meaningful through the Silver Heavy Solid Gold Business Challenge. Today is the final day. In case you were living under a rock, we are including things like soap, toothbrushes and toothpaste and shampoos and a little bit something sweet in the Golden Care Kits this year. So as jy dit wil kom aflaai, Helderberg FM, it's the place to be, of by nog van ons aflaai punte wat ek so bietjie later aan jou gaan bekendstel en natuurlik weer noem. En nog baie borge wat ook uitgesonder moet word, bly ingeskakel om uit te vind watter besighede dalk nog betrokke was. Dalk is dit een van jou gunsteling plaaslike besighede. Groot shout-out aan elkeen wat sover betrokke was. Gaan loer ook op ons sosiale media, Helderberg FM 93.6, en dan gaan jy daar ook 'n hele paar goedjies sien van 'n hele heartwarming community, hoe die Helderberg by mekaar staan vir die ouer mense in ons gemeenskap. Wel, baie dinge om na uit te sien op die Subaru Afternoon Drive vanmiddag, ek kan jou dit vertel. Nie net is dit teerpad treffers nie, jou kans om jou gunsteling sang oor radio te versoek en te luister. Nie net dit nie, jy kan ook dalk nog wegloop as 'n wenner by die splinternuwe, baie opkomende nuwe restaurant in Strand. Well, it's going to be amazing, so get ready for Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar while we are giving away that double burgers for you and a friend, or you as someone special, whoever that might be. So, versoek jou gunsteling song vanmiddag en jy mag dalk wegloop as 'n wenner van daardie lekker burgers. Bly ook ingeskakel want daar's dalk ook nog 'n kaartjie wat ek bietjie later gaan weggee van Wings Over Wineland. So, bly ingeskakel daarvoor as jy weet jy het vanoggend ingeskryf tussen 9 en 12 op Office Hours met Marilise. En tussen praat saam op 021-100-6936.
1: Kom beleef Wings Over Winelands, die mooiste lugskou in die land. Kom geniet die dag by Vergelegen Wynlandgoed op Saterdag die 16de Mei vir 'n onvergeetlike gesinservaring. Proe wyn, piknik onder die bome en geniet wêreldklas ligvertonings oor jou kop. Hekke open op 8, die vertoning begin om 10. Bespreek nou op Quicket, moenie dit misloop nie. Aangebied by Vergelegen Wynlandgoed, aangebied deur Nedbank en die Hatfield Motor Group.
2: Verblyf geborg deur Erinwell Estate Hotel and Spa.
3: Some journeys carry more than just passengers. They carry stories, generations, and everyone you love. A little voice in the back, a laugh from the seat beside you. Outside might be storming, but inside, it's calm. In every turn, every moment, you're trusted with what matters most. You feel it, that promise that everyone in the car is safe. That's not just control, that's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
4: Jan Willem Lutz on Helderberg FM
5: 93.6.

0: dit West. Handwerk Hub. Dankie vir die liefde en dat julle die voorbeeld stel vir almal anders hierdie week. Ons het definitief gesien hoe julle vorendag kom en almal anders inspireer om ook iets te gee en dit maak nie saak hoe klein of hoe min of hoe groot of hoe baie nie. Elkeen en elke iets maak 'n groot verskil op die ou einde van die dag. En al die plaaslike besighede en skole, dankie dat julle saam gestaan het en hou ingeskakel op Elderberg FM om uit te vind waarmee ons volgende week besig is. Iets baie spesiaals. Ons gaan dalk so 'n paar spesiale gaste ook in die ateljee hê. As ek nou so vinnig vir jou kan uitsien wat kan gebeur in volgende week. So bly ingeskakel daarvoor. En as jy dalk voel jy kan nog ietsie bygee, al is dit 'n seepie wat daar verlore is in die kas, dis nooit te laat nie. Hierdie veld tog hardop nog tot 1 met die 30ste Mei.
1: Helderberg FM's Silver Hair is Solid Gold is back. And we need your help.
2: We need your help.
1: Our goal?
2: Collect 1,500 Golden Care kits for elderly residents in local care homes
1: in collaboration with our main sponsor, Strand Neighborhood Watch. You can donate simple essentials.

It's Jesse Klagensacki. How dare you on Helderberg FM 93.6, 17 minutes to 4. En as jy nog nie ingeskryf het vir daai kompetisie, daai dubbelkaartjies wat ons weggee na Wings Over Winelands nie, ai man, daar is dalk nog 'n paar kanse wat in hierdie volgende week opkom, maar as jy vanoggend ingeskryf het tussen 9 en 12 op Office Hours met Marilise, dan mag jy dalk binnekort as 'n wenner aangekondig word. Jep, ek het mos nou so 'n bietjie geskimp nou met Christiansen dat daar dalk twee wenders mag wees vandag op die Subaru Afternoon Drive. En dit is reg, dit is presies wat hier so aangaan natuurlik. Dit is die ander wenner wat aangekondig word en wat ek dan oor so 10 minute van nou, miskien selfs 'n bietjie binner, gaan aankondig. Daar was natuurlik 'n vraag gewees wat gevra was en as jy nie kan onthou wat dit was nie. What is the perfect combo? Red wine and jets or white wine and helicopters? And you've got to defend your answer. Ons gaan nou uitvind wie het gewen. Daardie WhatsApps was gestuur na 021-100-6936. Nou bly ingeskakel. Nou so 'n bietjie later ook 'n paar teerpad treffers op pad en ek sien hulle begin so stadig maar seker in te rol. Vir nou, Joe Corey met Be Alright.

bietjie teens Jordaan op hierdie Vrydagmiddag met Namibs Roos. Natuurlik is 'n Vrydagmiddag op Helderberg FM beteken dit is tyd vir jou teerpad treffer. Stuur hulle deur op WhatsApp 0211106936. Maar dalk voel jy dit is nie net tyd vir 'n teerpad treffer nie. Jy beplan dalk 'n spesiale Moedersdag ete of verrassing soos wat jy nou luister na my of jy is besig daar op die foon of op die groep chat om 'n spesiale etiketie te reël of 'n verrassing. Hoe dit ook al sy, ons wil van jou af hoor as jy dalk vir jou ma spesiale voice note het wat Sondag op Moedersdag gespeel moet word. Stuur hom deur met die kodewoord mam op 0211106936 en ons speel hom vir jou Sondag reg deur Moedersdag hier op Helderberg FM. Stuur hulle deur enige iets wil jy jou ma dankie sê vir wat ook al. Ons wil graag hoor en hoor wat jy te sê het en al die ma's 'n bietjie credit gee in daai special gevoel op daai Sondag met Moedersdag. So stuur hom in saam met jou teerpad treffer. Onthou net daai kodewoord mam dat ons hom vinnig kan kry Sondag. En om verseker kan speel 021-106-936 is ook waar die volgende teerpad treffer vandaan kom met die Steve Trimby meisies wat sê goeiemiddag J-Dubs, hallo daar. Ons hoop jy het hierdie een vir teerpad treffers. Ons is reg vir die weer wat op pad is en alhoewel dit nou die volgende dag of twee miskien gaan sonnig wees, jep, hulle praat van die weer wat kom Sondag met 'n maximum van 10 in die Helderberg, minimum van maar net 8, hewige reënbuie wat gaan val. Hulle praat van omtrent 30 mm van wat ek nou sien wat voorspel is. 100% kans van reën, so maak seker jy is gereed daarvoor en reg. Hulle sê hulle soek Eddie Rabbit se I Love a Rainy Night. Vriendelike groete, die Steve Trimby meisies.

0: It's Eddie Rabbit, I Love a Rainy Night on Heldweg FM 93.6. 24 minutes past 4, paar lekker deurpad treffers wat deurkom. Stuur hom deur as hy voice note en jy staan dalk die kans om 'n lekker burger vir twee te wen by ons splinternuwe borg van jou deurpad treffers. Voice note en 'n spesiale boodskap vir jou ma op Moedersdag. Stuur hom deur op 0211006936 saam met die kodewoord MAM.
1: The forecast says sunshine, but Mother Nature had other plans. Life changes, the weather turns, little voices in the back still hoping you'll say yes. And you do, because beneath you there's a different kind of certainty in every turn and every stretch of road ahead. You don't worry about the weather. Instead, you get to enjoy every moment and every memory. That's not just confidence, it's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: P&A bied jou die inspirasie vir al jou skryfbehoeftes, kreatiewe inisiatiewe en leerbehoeftes. Van die kleinste kabouters wat nog die kreatiewe kunstfluiter in hom moet ontdek, die kunstenaar wat droom oor 'n meesterstuk, die entrepreneur wat kreatief sy eie wêreld moet administreer, tot elke leerder en student wat skryfbehoefte wapens vir hul akademiese oorlog benodig. P&A bied vindingryke oplossings net vir jou. P&A, kleur jou wêreld.

0: campaign together.
1: Silver Hair is solid gold.
0: For our elders, by our community.
2: Schmidhauser is a family-run business since 1978, servicing the greater Cape Town area for nearly 50 years.
3: Do you also offer heating, ventilation and air conditioning?
2: Yes, we do. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors. From cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration to brand new air conditioning installations. Google Schmidhauser now. Or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
1: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you. Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
4: 93.6.
5: Alrighto, 26 minute voor 5 Helderberg begin stadig maar seker op te warm en daai teerpad treffers deur te stuur. Lyk my hulle is reg en opgewarm vir hierdie naweek en die laaste paar sonskyn wat ons gaan ervaar. Wees gereed vir daai groot reën wat kom vanaf Sondag. Maak seker dat alles maar gecheck is en daai dak nie lek nie. Die volgende boodskap kom vanaf Ben Burger natuurlik.
6: Jan Willem, ja dankie, werksdag is verby, al was hy net oor 3 uur.
5: As hy.
6: Voordat het ons daar langer werk as wat jy net moet. Ja, my teepad heb my vir vijfdag is lekker Belinda Kala weer.
5: As hy, gooi om.
6: Maar a plek van heaven is a place on earth, dat van we want the same thing. Dus allemaal wil ons ons dag hee, maar baie veel vreemde ook.
5: Yep. Yep, baie sonskyn daar is, daarom voorspel nog so bietjie vir vandag van dit wat vandag se sonskyn oor is. Môre ook lekker sonskyn dag vir so ver, jy weet hoe vinnig kan die weer wel verander hier in die Kaap. Ooh, ons is nou reeds weer op my nuutste opgedateerde weervoorspelling wat ek nou vir jou gaan gee in diepte van 5 uur af. High level clouds môre, so nie eers meer sonskyn wat ek vir jou confidently kan sê nie, maar van Sondag af definitief reën, so berei jouself daarvoor voor. Ben, natuurlik, kom ek speel om vir jou Belinda Carlisle, We Want the Same Thing.

0: Belinda Carlisle. We want the same thing on Helderberg FM 93.6. And we want that teerpad treffers. As jy om Stina se voice note staan hier die kans om 'n burger vir twee te wen. By die splinternuwe borg van die program, die teerpad treffers word geborg met trots deur Deep Blue Restaurant and a Cocktail Bar. Stay tuned and send your voice notes. Daar's nog 'n hele paar goeies wat opkom. Good afternoon, Derek. Always good to hear from you. Whenever I see a message from you, I know we are going to listen to some great tracks.
1: Hi, J-Dubs. My teerpad treffer for today is Peter Frampton and Show Me the Way.
0: Aha. Coming up in 20 minutes to 4, 20 minutes to 5 rather. Hopelijk is jy al hard bezig om te chila. Ben Burger het nou nog gesê, hy 3 uur gechila. As jy nog 3 uur gechila het, hoop ek jy het al 4 uur gechila. Indien nie, 5 uur is maar net 20 minute weg. Hier is die volgende teerpad treffer, Peter Frampton.

0: It's Joe Corey featuring Ella Henderson on 0800 Heaven on Helderberg FM 93.6. Goeiemiddag, welkom op jou Subaru Afternoon Drive. Dit is alweer tyd vir jou 5 uur nuus.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, Julius Malema vra vir Cyril Ramaphosa se bedanking na konstitusionele hof se uitspraak en Rusland en Oekraïne veg voort ondanks die skietstilstand. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. Die EFF-leier Julius Malema sê president Cyril Ramaphosa moet bedank nadat die konstitusionele hof die parlementse amtsklagte reël ongrondwetlik verklaar het in die Palapala diefstalsaak. Hy sê die saak is ernstig en moenie politiek wees nie. Malema vra die parlement om dringend voort te gaan, ondanks die streng bepalings wat vir amtsklagte geld. Hy prys ook 'n lid van die ANC se nasionale uitvoerende komitee, Nkosazana Dlamini Zuma, oor haar standpunt.
2: You cannot have a president who's preparing an impeachment process and then occupying the office of the president at the same time. Let people use their conscience like Nkosazana Dlamini Zuma and say, I am for the constitution. I'm not for an individual. Mama Nkosazana Dlamini Zuma is vindicated and they should take a lesson from her.
0: Intussen sê die presidentsie, hy het kennis geneem van die konstitusionele hof se uitspraak in die saak wat die EFF aanhangig gemaak het, rakende artikel 89 optrede teen president Cyril Ramaphosa. Die hof het die parlement beveel om sy reëls reg te stel en die artikel 89 verslag oor die saak na 'n amtsklagkomitee te verwys. Woordvoerder Vincent Magwenya sê Ramaphosa gee sy volle samenwerking.
3: President Ramaphosa respects the Constitutional Court's judgment and reaffirms his commitment to the Constitution, the independence of the judiciary and the rule of law. President Ramaphosa maintains that no person is above the law and that any allegations should be subjected to due process without fear, favour or prejudice.
0: Die minister van Landbou, John Steenhuisen, het die nuut aangestelde lede van die Varsprodukte Uitvoerbeheerraad verwelkom. Dit is 'n onafhanklike diensverskaffer van kwaliteitssertifisering en verkoelingskettingbestuurdienste vir produsente en uitvoerders van bederfbare produkte. Die woordvoerder van die departement, Joylien van Wyk, sê die wêreld se handelskap verander en rol van die beheerraad vir onafhanklike en internasionaal erkende sertifikasie en verkoelingskettingbestuurdienste is nou nodiger as ooit.
4: Die nuut saamgestelde raad bring 'n rykdom van kundigheid en kennis oor die landbou, landbouverwerking en die maritieme waardeketings bymekaar. Hul kollektiewe ervaring is 'n strategiese bate terwyl ons land nuwe marktoegang nastreef en poog om bestaande internasionale markte uit te brei.
0: In internasionale nuus, Rusland en Oekraïne gee mekaar die skuld dat hulle 'n eensydige tweedaagse skietstilstand oortree het, wat die Russiese president Vladimir Putin aangekondig het vir die herdenking van die Sowjet-Unie se oorwinning oor Nazi-Duitsland. Die Russiese aanval op Oekraïne in 2022 het die dodelikste konflik in Europa veroorsaak sedert die Tweede Wêreldoorlog en hulle veg steeds voort. Die Russiese Ministerie van Verdediging sê 264 Oekraïense hommeltuie wat Moskou teiken, is vroeg vanoggend afgeskiet. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê Russiese magte het deur die nag voortgegaan met aanvalle op Oekraïne. In rugbynuus, die Springbok Dion Fourie neem die Stormers se kapteinskap oor van die beseerde Roanel vir vanaand se Verenigde Rugby Kampioenskapswedstryd teen Ulster in Ierland. Die gereelde kaptein Salman Murad is steeds uit met 'n langtermyn besering, maar kan moontlik fiks wees vir volgende naweek se laaste groepswedstryd teen Cardiff in Wallis. Die veelsidige Fourie sal die nommer 6 trui dra, terwyl Dan Du Plessis vir Nel op buitesenter vervang. Die Stormers is tans bo aan die punteleer met 'n goeie kans om 'n tuiskwart eindstryd te verseker. Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.39 teen die dollar, R19.29 teen die euro, R22.30 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,881. Die prys van goud is $4,720, $0.19 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $98.95 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, Julius Malema vra vir Cyril Ramaphosa se bedanking na die konstitusionele hof se uitspraak. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
5: Engineering you can trust. Confidence you always feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre, 'n bewolkte dag wat nou voorlê. Die strand Somerset West en Gordons Bay bereik 'n maksimum van 20, 'n minimum van 13. Gebou 19.7, Stellenbosch 21.8, Kaapstad 2013.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
0: 4 minutes past 5, good afternoon. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected end, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. The Young's collaborates closely with leading insurers to ensure you are back on the road as quickly and safely as possible. They are all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at young.co.za. The Young's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Very slow moving traffic reported in Somerset West in both directions of the N2 at Victoria Street, as well as Broadway Boulevard coming from Stellenbosch, the intersection with Main Road at Lord Charles. On the N2 outbound in Khayelitsha, heavy traffic at Spine Road, as well as on the M5 in Maitland towards the N2 highway exit. Then some congestion to be expected also towards the airport due to a stationary vehicle at the ramp to Ntlanga on the M22, as well as another stationary vehicle to be expected off the Kales River Road on the R300. That is your major traffic issues for now, but if you know of anything else, let me know on WhatsApp 021 100 6936.
1: This is the show that drives you home. You're listening to Afternoon Drive with Jan Willem. Here for you, Monday to Friday from 3 to 6 p.m. Only on Helderberg FM
6: 93.6.
1: Your community station.

0: Ted and Lam, mal oor jou op Helderberg FM 93.6. Alrighto, another voice note coming up. Yes, man, ek is nie heeltemal seker wie hierdie is nie, maar dis 'n lekker vriendelike stem ten minste op hierdie Vrydagmiddag.
1: Willem, wil jy nie van so 'n bietjie Joe Black speel nie? Enigiets sal doen, maar hoop klink vir my lekker nou.
0: Yes.
1: Lekker of jy die program te luister op 'n Vrydagmiddag as ek so 'n bietjie so langer pad ry.
0: Dankie, verseker. Kom ons maak vir jou so Joe Black, bring die hoop weer terug.
2: Hoop, wat is hoop, dis die wens dat die son weer opkom. Hoop, wat is hoop, dis dat vrede by ons uitkom.

Mikasa, Turn You On. 17 minutes to 6 on your Subaru Afternoon Drive. All of those Tierpad Treffers coming through. We've got one more left before I announce the winner of today's Tierpad Treffer. Die volgende een is hier vanaf Nicolas, wat hom deurgestuur het op 021-100-6936. Hy sê, Jan Willem, ek het onlangs 'n song op julle stasie gehoor van Stam's Stemme. Dis iets oor Ek Kort Jou. Kan jy hom asblief vir my speel vanmiddag as 'n Tierpad Treffer? Verseker, ek weet waarvan jy praat. Dit is natuurlik Stam's Stemme. Ek het gejok, Ek Kort Jou. Jou volgende en laaste Tierpad Treffer vir hierdie Vrydagmiddag.

0: FM or live stream via haldeburgfm.co.za.
1: This is Haldeburg FM 93.6, your community station.
2: Kom beleef Wings Over Winelands, die mooiste lugskou in die land. Kom geniet die dag by Vergelegen Wynlandgoed op Saterdag die 16de Mei vir 'n onvergeetlike gesinservaring. Proe wyn, piknik onder die bome en geniet wêreldklas ligvertonings oor jou kop. Hekke open op 8, die vertoning begin om 10. Bespreek nou op Quicket, moenie dit misloop nie. Aangebied by Vergelegen Wynlandgoed, aangebied deur Nedbank en die Hatfield Motor Group.
3: Verblyf geborg deur Erinwell Estate Hotel and Spa.
1: Haldeburg FM 93.6. Here for you.